0: loxo bu deug reuy samp xalé yenn xol moy gungé suuf mi ëmb su turus jaam mi ngi joy walu ñaaray bëré ñett sot la kon kay sot la ñi ne ci mbay mi nepp gi cham gi ak bay dundé moy luñu war sa sunné ar leen moy ar suñu bop ar suñu jaam suñu wërgu yaram
1: deglu leen
0: Nena ñu ñoy yakaru rew mi
2: waye tay ñun lañuy xagn meew mi
1: ci